0: en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Let's go.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskvarna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
6: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful! He has nailed it!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og I sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen. Denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
6: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner

oss i Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedrør, butikk og rødligere I ett. Besøk oss I dag.

Noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem Og skoene jeg kjøpt på et urbant og hipt sted Så nå står jeg her med noe

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Shelter up.
3: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Våren blir vakker, molager mine sjøkleder til tråkler.

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter som

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful! He has nailed it!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen. Denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå.

0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Husqvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
1: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
2: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
3: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
5: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: Det norske herrelandslaget I fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn I norsk luftrom I går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest I åpen buss gjennom Oslo I forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og ni andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse I blodet eller I hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger Universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet mer følsomt. Antiterrorpolitiet I Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet I Rotherham I South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død I sitt hjem I Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet I 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko leverte mandag sin oppsigelse til nasjonalforsamlingen. Saken skal behandles I nær fremtid etter fastsatt prosedyre, det sier lederen for nasjonalforsamlingen Ruslan Stefantsjuk. Avgangen skjer etter at president Volodymyr Zelenskyj varslet store regjeringsendringer søndag, deriblant utskiftning av statsministeren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
3: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
4: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Det norske herrelandslaget I fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn I norsk luftrom I går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest I åpen buss gjennom Oslo I forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og ni andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse I blodet eller I hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger Universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet mer følsomt. Antiterrorpolitiet I Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet I Rotherham I South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død I sitt hjem I Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet I 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko leverte mandag sin oppsigelse til nasjonalforsamlingen. Saken skal behandles I nær fremtid etter fastsatt prosedyre, det sier lederen for nasjonalforsamlingen Ruslan Stefanchuk.

0: Avgangen skjer etter at president Volodymyr Zelensky varslet store regjeringsendringer søndag, deriblant utskiftning av statsministeren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
3: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Kom igjen nå!
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilby på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
7: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 I dalen I Tokke I Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen I 1970 som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrandfaren. Det norske herrelandslaget I fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn I norsk luftrom I går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest I åpen buss gjennom Oslo I forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og ni andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse I blodet eller I hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger Universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet mer følsomt. Antiterrorpolitiet I Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet I Rotherham I South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død I sitt hjem I Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet I 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge! Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
4: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.

Skelly. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 I dalen I Tokke I Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen I 1970 som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Det norske herrelandslaget I fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn I norsk luftrom I går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest I åpen buss gjennom Oslo I forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og ni andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse I blodet eller I hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger Universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet mer følsomt. Antiterrorpolitiet I Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet I Rotherham I South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død I sitt hjem I Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet I 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
0: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
5: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
6: Kom igjen nå!
5: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilby på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
7: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

0: siger hallo og et vej af illusion. Hey! Det er mange, som trænger hjælp. Kom her nu, spil op!
1: Oslo politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem I går. Det var 157,000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier I dag det flere som likevel kommer med kritikk, og det rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten I gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 I dalen I Tokke I Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen I 1970 som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrandfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse I blodet eller I hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger Universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet mer følsomt. På dette den franske nasjonaldagen går etappe nummer 26 av 36 I Tour de France. Etter hviledagen I går starter I dag en krevende fjelletappe. UnoX-teamsjef Thor Hushovd sier det har vært vanvittig varmt på grensen til det som sunt. Antiterrorpolitiet I Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet I Rotherham I South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død I sitt hjem I Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når du maler hus I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Shoulder up.
2: Pakhus I Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset. På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Danske medier melder at en person pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring I London. Han tiltalt for drapsplanlegging I Storbritannia. Bakgrunnen at juryen I Central Criminal Court I juni ikke ble enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem I går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier I dag det flere som likevel kommer med kritikk, og det rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten I gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 I Dalen I Tokke I Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen I 1970 som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. På dette den franske nasjonaldagen går etappe nummer 26 av 36 I Tour de France. Etter hviledagen I går starter I dag en krevende fjelletappe. UnoX-teamsjef Thor Hushovd sier det har vært vanvittig varmt på grensen til det som sunt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
1: Pakkus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen. Denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende I dag. Hverdage fra 8 til 10.
5: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavlet tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du ønskes velkommen til onsdagsmøte på Undland nå I sommer, onsdag 15. juli, det klokken 19.30, da taler Ole Mydland. Det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til møte på onsdag 15. juli klokken 19.30 på Undland. Og Bedehus ønsker velkommen til nattverdsmøte. Torsdag 16. juli klokka 19, da blir det nattverdsmøte på bedehus altså. Dagfinn Natland blir med. Og de minner om, husk Bibel og bønn hver torsdag klokka 19, men en gang I måneden så det altså nattverdsmøte. Gjenbruksbutikken på Åbedehus, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de takknemlige for varer til gjenbruken, dog ikke søppel. Nå tar vi jo imot rene, hele og pene klær, men vi må begrense mottak av store møbler og bøker. Og også en annen ting, vennligst ikke sett varer på utsiden av Åbedehus uten avtale. Så minner de også om møtehelg på Bedehus ved Ordet og Israel. Det den 21., 22. og 23. august. Taler her Charles Hansen. Alle kveldene starter det klokka 19, sett da altså 21. til 23. august allerede nå. Sangkrefter blir det, og kveldsmat også hver kveld. Hjertelig velkommen til Bedehus, som du altså finner I Gustava Kjellands vei 7. Det altså I gata like bak Lyngdal kirke. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det basar på skolehuset I Sælør, og da blir allsang på brygga etter basaren. Møte opp I Korsang, der går båt fra Korsang til Sælør klokka 17.30, og da blir retur etter allsangen på brygga. Da blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til basar på skolehuset I Sælør, fredag 24. juli. Møte opp altså I Korsang klokka 17.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austad Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Kom igjen nå!
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskverna og Stiga, og ta turen innom så hjelper med å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier I hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Spanske medier melder at en person pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring I London. Han tiltalt for drapsplanlegging I Storbritannia. Bakgrunnen at juryen I Central Criminal Court I juni ikke ble enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem I går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier I dag det flere som likevel kommer med kritikk, og det rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten I gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 I Dalen I Tokke I Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen I 1970 som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og I forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her I oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Du ønskes velkommen til onsdagsmøte på Undland nå I sommer, onsdag 15. juli, det klokken 19.30, da taler Ole Mydland. Det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til møte på onsdag 15. juli klokken 19.30 på Undland. Og Bedehus ønsker velkommen til nattverdsmøte. Torsdag 16. juli klokka 19, da blir det nattverdsmøte på Bedehus altså. Dagfinn Natland blir med. Og de minner om, husk Bibel og bønn hver torsdag klokka 19, men en gang I måneden så det altså nattverdsmøte. Gjenbruksbutikken på Bedehus, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de takknemlige for vare til gjenbruken, dog ikke søppel. Nå tar vi jo imot rene, hele og pene klær. Men vi må begrense mottak av store møbler og bøker. Og også en annen ting, vennligst ikke sett vare på utsiden av bedehus uten avtale. Så minner de også om møtehelg på bedehus ved Ore og Israel. Det den 21., 22. og 23. august. Taler her Charles Hansen. Alle kveldene starter det klokka 19, setter altså 21. til 23. august allerede nå. Sandkrefte blir det og kveldsmat også hver kveld. Hjertelig velkommen til Åbedehus, som du altså finner I Gustava Kjellands vei 7. Det altså I gata like bak Lyngdal kirke. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det basar på skolehuset I Sælør. Og da blir allsang på brygga etter basaren. Møt opp I Korsam, der går båt fra Korsam til Sælør klokka 17.30. Og da blir retur etter allsangen på brygga. Da blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til basar på skolehuset I Sælør, fredag 24. juli. Møt opp altså I Korsan klokka 17.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal historielag sammen med Auster historielag de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austad historielag. Og da skal det være klart for denne ukes lokale andakt. Og denne uka så det Lyngdal Misjonsforening NMS som har andaktsansvaret, og vi skal høre Torbjørn Augland berette dagens ord.

Mi sång, og store Gud, når jeg i undring aner hva du har skapt i verden med ditt ord, ser universet med de mange baner, og vet at alt oppholdes ved ditt ord, da bryter lovsang ifra sjelen ut, og store Gud, og store Gud. Når jeg ser på skaperverket, naturen, dyr og fugler, og alt dette har Gud skapt, da blir jeg fylt med undring, og med lovsang til Gud. Det dette som også blir tolket i salme 8. Herre vår Gud, hvor herlig ditt navnen er over all jorda, du som har breitt ut din prydna på himmelen. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernen som du har sett, hva er da et menneske, siden du kommer til hug, et menneskebarn, siden du tek deg av det? Hele denne verden, alt dette, kan ikke ha kommet til seg selv sånn rent tilfeldig. Det et verk av Guds finger. Rent fornuftsmessig kan vi ane dette. Og Gud selv har gjennom ordet sitt gjort dette klarer. I Hebreerbrevet kan vi lese, i tro skjønner vi at været er skapt med Guds ord, og at det vi ser ikke har vært til av det synlige. Så kan vi undres videre, hva var Guds tanke med denne verden og med å skape denne verden? Han kunne vel ha levd i ensom majestet, og her høvde med det vi las i går. Nei, så høg som himmelen over jorda, så mine veger høyere enn dykker veger, og mine tanker høyere enn dykker tanker, sier Gud. Men kanskje har Gud gitt dere et lite glimt inn i dette. Hvorfor skapte han? I Efeserbrevet 1.4 kan vi lese hva Paulus er fenget åpenbart, og hvor han forteller Efeseren. Og der skriver han, i Kristus har han valgt oss ut før været ble skapt. Altså, før verden ble skapt, tenkte han på menneskene, tenkte han på deg og meg som gjennom det Jesus er gjort er fenget samfunn med Gud. Kanskje dette bittegrann av grunnen til at Gud skapte. Han ville ikke være alene. Han ville ha samfunn med deg og meg. Så la oss da til slutt lese et utdrag i forskapelsesfortellingen, slik vi finner i 1. Mosebok kapittel 1. I opphavet skapte Gud himmel og jord. Jorda var øv og tom, og mørke lå over havdjupet. Men Guds ande sveiv over vattnet, da sa Gud, det verte ljos. Så vart det ljos. Da sa Gud, la oss skape menneske i vårt bilde, i vårt likning. De skal råa over fiskene i hav og fuglene under himmelen, over fe og alle vilddyra og alt krype som kræler på jorda. Så skapte Gud menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han deg. Og Gud velsignet deg og sa til deg, det skal vekse og øga fylle jorda og legge henne under deg. Det skal råa over fiskene i hav og fuglene under himmelen og alle dyr som det krya på jorda, og Gud sa, «Sjå, jeg gir dere alle planter som sitt frø, og så mange som finnes på jorda, og alle tre som ber frukt med frø i. De skal være til fø for dere, og alle dyr på jorda, alle fugler under himmelen, og alt som kryp på jorda, alt som har livsandene i seg, gir jeg alle de grønne plantene til fø.» Og det vart så, og alle dyr på jorda, alle fuglene under himmelen, og alt som kryper på jorda, alt som har livsande i seg, gjev eg alle de grønne plantene til fø. Og det vart så. Og Gud skåa over alt det han hadde gjort, og sjå, det var overlag godt.
Sånn hadde Gud tenkt, og vi fær et glimt av hvordan fellesskapen mellom Gud og menneskeskoa våre, når vi leser i kapittel 3 om Herren Gud som selv gikk i hagen i den svale kveldsvinden som ble stendet. Og så kjenner vi bibelsåger at det gikk ikke sånn. Mennesket brød med Gud, men Gud slo likevel ikke hånda av menneskeslekta. Og det ser vi mer på i morgen. Og så takker vi Gud for alt han har skapt. Takk Gud for den verden du har skapt, og takk for at du har skapt okke og vil ha fellesskap med okke.

0: det femte verset. Om han som er ute og leder etter de bort, den ene bortkomne sauen. Og når han har funnet den, så legger han den på sine skuldrer, og han gjør det med glede. Og da får de en hvileplass der. Det er en sang som er sånn, skjønne hvileplass ved Jesu hjerte, sikkert tilflukt for hver en sjel. O, der glemmer jeg all sorg og smerte, for hos Jesus, der er alt så vel. Der er en hvileplass. Det står her, han leder meg til hvilens vann. Det er også en plass der du kan finne hvile. Og så kan jeg jo stille deg det spørsmålet når du hører på her, om du har funnet hvile for din sjel. Og jeg er glad for at jeg har funnet en hvileplass. Og den hvileplassen, den er i Guds ord. Det kan jeg få lov å ta til meg. Og så tenker jeg på min far. Når han kom til slutten av sitt liv, så hadde han besøk av en venn, og han skjønte nok at det gikk mot avslutningen på livet, og så sier han til denne vennen som kom på besøk, så sa han, er det ikke det der står, sa han, at min nåde er nok for deg? Og da kunne denne vennen bekrefte det. Det står der, og det er nok. Det er nok for alle den nåde som Jesus gir, og i den nåde, der kan du få hvile. Han lar meg ligge. Ikke hvor som helst, men i grønne enger. Jeg tenker på før, når folk skulle reise til Amerika, så måtte de ta Amerikabåten. Og jeg hørte om en, han sparte og sparte for å få nok til å ta en tur over med Amerikabåten til Amerika. Og det tog jo flere dager. Og så fikk han endelig nok til reisa si, og meldte seg på, og gikk ombord i denne båten. Men så tenkte han det at jeg må bare ligge helt stille, for han hadde ikke penger til å kjøpe mat for og alt sånt. Så han la seg bare på lugaren. Og så på sluttet så ble de vel redde for han, og så kom det en inn og spurte hvorfor han ikke hadde deltatt med måltidene. Så sa han det at nei, han hadde ikke penger nok til å betale for måltidene. Og da svarte denne karen her, ja, men vet du ikke det, sa han, at det er 3 daglige måltider inkludert i din billett. Og sånn tenker jeg også at du kan få lov å ta til deg av Guds ord som er mat for din sjel. Og der er daglige måltider du kan ta til deg i billetten. Må Gud velsigne deg til å ta til deg av Guds ord. Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. I dag var det Arne Arnesen som var andaktsholder. Serien ble produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter finner du på styrkdintro.no.

0: Må du male huset I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
3: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

I Radio Lyngdal, du lytter til, og vi skal bare nevne at det tirsdag, og nå I sommer så har vi ikke noe sommerradio mellom 8 og 10. Det går mandag, onsdag, fredag. Men vi har, sånn som det har vi hatt denne timen nå, oppslagstavle og lokal andakt, og så vi over en åpen bibel I sted, 10:30. Og nå utover så får vi musikkmiks. Vi får oppslagstavla klokka 12, og 13:05 non-stop norsk på norsk. 14:05 non-stop sørlandsmusikk. Oppslagstavla igjen klokka 15:35, og musikkmiks etterpå det, før vi får country gospel-team med Per Govardsen klokka 18:05, fra arkivet klokka 19:05, og Tor Ole forteller klokka 20:05. Og så klokka 21, og utover blir det Skansat sitt tilbud. Så vi minner om det, nå I sommer, mandag, onsdag og fredag, så det sommerradio mellom klokka 8 og 10, med en gjendytt klokken 15-17. Og ellers så det bingo hver torsdag, og det kveldssending hver fredag I hele sommer. Men nå altså klokka snart 11, og vi får nyheter, og så blir det litt mer forskjellig musikk etter 11.

0: Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen at juryen i Central Criminal Court i juni ikke ble enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag det flere som likevel kommer med kritikk, og det rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Shelterup. Haaland! Oh, wonderful!
3: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
4: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Shoulder up.
5: Pakkhus I Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
6: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Kronprinsesse Mette Marit nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun ble lungeoperert for 2,5 uker siden etter at Kongehuset 17. juni opplyste at hun hadde fått nye lunger. Ifølge Kongehuset betyr utskrivning en lengre periode med rehabilitering og opptrening der hun fortsatt må følges tett. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappé til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappé 100% og at han trener etter planen. Vikingskipet Harald Hårfagre ankommer Oslo for første gang i dag. Det en kopi av et drageskip bygget i Haugesund og sjøsatt i 2012. Det kommer i forbindelse med at storfilmen The Odyssey, regissert av Clive Nolan, har offisielt norsk premiere torsdag kveld. Publikum kan besøke skipet ved Honnørbrygga. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du ønskes velkommen til onsdagsmøte på Underland nå i sommer. Onsdag 15. juli, det klokken 19.30, da taler Ole Mydland. Det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til møte på onsdag 15. juli klokken 19.30 på Underland. Og Bedehus ønsker velkommen til nattverdsmøte. Torsdag 16. juli klokken 19, da blir det nattverdsmøte på Bedehus altså. Dagfinn Natland blir med. Og de minner om, husk Bibel og bønn hver torsdag klokken 19, men en gang i måneden så det altså nattverdsmøte. Gjenbruksbutikken på Bedehus, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de takknemlige for varer til gjenbruken, dog ikke søppel. Nå tar vi jo imot rene, hele og pene klær, men vi må begrense mottaket av store møbler og bøker. Og også en annen ting, vennligst ikke sett varer på utsiden av Bedehus uten avtale. Så minner de om møtehelg på Bedehus ved Ordet og Israel. Det den 21., 22. og 23. august. Taler her Charles Hansen. Alle kveldene starter det klokka 19, setter altså 21. til 23. august allerede nå. Sangkrefte blir det, og kveldsmat også hver kveld. Hjertelig velkommen til Bedehus, som du altså finner i Gustav Kjellands vei 7. Det altså i gata like bak Lyngdal kirke. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det basar på skolehuset i Sælør, og da blir allsang på brygga etter basaren. Møte opp i Korsam, da går båt fra Korsam til Sælør klokka 17.30, og da blir retur etter allsangen på brygga. Da blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til basar på skolehuset i Sælør, fredag 24. juli. Møte opp altså i Korsan klokka 17.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal historielag sammen med Austa historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austa historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger. Shoulder up. Pakkhus I Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. Kronprinsesse Mette Marit er nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun ble lungeoperert for 2,5 uker siden etter at Kongehuset 17. juni opplyste at hun hadde fått nye lunger. Ifølge Kongehuset betyr utskrivning en lengre periode med rehabilitering og opptrening der hun fortsatt må følges tett. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå $84,98 fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappe til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappe er 100% og at han trener etter planen. Vikingskipet Harald Hårfagre ankommer Oslo for første gang i dag. Det er en kopi av et drageskip bygget i Haugesund og sjøsatt i 2012. Det kommer i forbindelse med at storfilmen The Odyssey, regissert av Clive Nolan, har offisielt norsk premiere torsdag kveld. Publikum kan besøke skipet ved Honnørbrygga. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du ønskes velkommen til onsdagsmøte på Underland nå i sommer. Onsdag 15. juli, det er klokken 19.30, da er taler Ole Mydland. Det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til møte på onsdag 15. juli klokken 19.30 på Underland. Og Bedehus ønsker velkommen til nattverdsmøte. Torsdag 16. juli klokken 19, da blir det nattverdsmøte på Bedehus altså. Dagfinn Natland blir med. Og de minner om, husk Bibel og bønn hver torsdag klokken 19, men en gang i måneden så er det altså nattverdsmøte. Gjenbruksbutikken på Bedehus, den er åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de er takknemlig for varer til gjenbruken, dog ikke søppel. Nå tar vi jo imot rene, hele og pene klær, men vi må begrense mottaket av store møbler og bøker. Og også en annen ting, vennligst ikke sett varer på utsiden av Bedehus uten avtale. Så minner de om møtehelg på Bedehus ved Ordet og Israel. Det er den 21., 22. og 23. august. Taler her er Charles Hansen. Alle kveldene starter det klokka 19, sett da altså 21. til 23. august allerede nå. Sangkrefter blir det, og kveldsmat også hver kveld. Hjertelig velkommen til Bedehus, som du altså finner i Gustav og Kjellands vei 7. Det er altså i gata like bak Lyngdal kirke. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det basar på skolehuset i Sælør, og da blir allsang på brygga etter basaren. Møte opp i Korsam, da går båt fra Korsam til Sælør klokka 17.30, og da blir retur etter allsangen på brygga. Da blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til basar på skolehuset i Sælør, fredag 24. juli. Møte opp altså i Korsam klokka 17.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal historielag sammen med Austa historielag de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austa historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Shelter up. Holland! Oh, wonderful!
5: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Mye av robotet fra både huskerne og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
5: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
6: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
7: Velkommen til Knutsens Tivoli!

0: Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Canada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappe til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappe 100% og at han trener etter planen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
4: Pakkhuset i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hei, dette Haugland. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk på Sørlandet.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Mye av robotet fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper med å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: Shoulder up.
7: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
2: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet

0: Seks barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler, det mener Astma- og Allergiforbundet som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt I sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett I flere timer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du ønskes velkommen til onsdagsmøte på Undland nå I sommer. Onsdag 15. juli, det klokken 19.30, da taler Ole Mydland. Det blir enkel bevertning. Alle hjertet velkommen til møte på onsdag 15. juli klokken 19.30 på Undland. Og Bedehus ønsker velkommen til nattverdsmøte. Torsdag 16. juli klokken 19, da blir det nattverdsmøte på Bedehus altså. Dagfinn Natland blir med. Og de minner om, husk Bibel og bønn hver torsdag klokken 19, men en gang I måneden så det altså nattverdsmøte. Gjenbruksbutikken på Bedehus, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de takknemlig for varer til gjenbruken, dog ikke søppel. Nå tar vi jo imot rene, hele og pene klær, men vi må begrense mottaket av store møbler og bøker. Og en annen ting, vennligst ikke sett varer på utsiden av Bedehus uten avtale. Så minner de om møtehelg på Bedehus ved Ordet og Israel. Det den 21., 22. og 23. august. Taler her Charles Hansen. Alle kveldene starter det klokka 19, sett da altså 21. til 23. august allerede nå. Sangkreftet blir der, og kveldsmat også hver kveld. Hjertelig velkommen til Bedehus, som du altså finner I Gustava Kjellandsvei 7. Det altså I gata like bak Lyngdal kirke. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det basar på skolehuset I Sælør, og da blir allsang på brygga etter basaren. Møte opp I Korsang, da går båt fra Korsang til Sælør klokka 17.30, og da blir retur etter allsangen på brygga. Da blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til basar på skolehuset I Sælør, fredag 24. juli. Møt opp altså I Korsang klokka 17.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austad Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. Sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai I år. Sanksjonene trer I kraft I dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse I saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer I dag. To menn I 20-årene siktet for å ha tent på en kirke I Nannestad I Akershus I natt. Brannen I Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt I sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett I flere timer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du ønskes velkommen til onsdagsmøte på Underland nå I sommer. Onsdag 15. juli, det klokken 19.30, da taler Ole Mydland. Det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til møte på onsdag 15. juli klokken 19.30 på Underland. Og Bedehus ønsker velkommen til nattverdsmøte. Torsdag 16. juli klokken 19, da blir det nattverdsmøte på Bedehus altså. Dagfinn Natland blir med. Og de minner om, husk Bibel og bønn hver torsdag klokka 19, men en gang I måneden så det altså nattverdsmøte. Gjenbruksbutikken på Bedehus, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de takknemlige for vare til gjenbruken, dog ikke søppel. Nå tar vi jo imot rene, hele og pene klær, men vi må begrense mottak av store møbler og bøker. Og også en annen ting, vennligst ikke sett vare på utsiden av Bedehus uten avtale. Så minner de om møtehelg på Bedehus ved Ore og Israel. Det den 21., 22. og 23. august. Taler her Charles Hansen. Alle kveldene starter det klokka 19, sett altså 21. til 23. august allerede nå. Sangkrefte blir der, og kveldsmat også hver kveld. Hjertelig velkommen til Å Bedehus, som du altså finner I Gustava Kjellandsø 7. Det altså I gata Ligebag, Lyngdal kirke. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det basar på skolehuset I Sælør, og da blir allsang på brygga etter basaren. Møt opp I Korsang, da går båt fra Korsang til Sælør klokka 17.30, og da blir retur etter allsangen på brygga. Da blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til basar på skolehuset I Sælør, fredag 24. juli. Møt opp altså I Korsang klokka 17.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal historielag sammen med Auster historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatten I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austad historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Shoulder up. Holland!
4: Parkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Parkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Parkhuset.
5: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå!
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi er oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: Shoulder up.
4: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
5: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
6: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte I siste liten forlate feiringen med fansen I Oslo I går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning I Catania I dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. Sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai I år. Sanksjonene trer I kraft I dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse I saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer I dag. To menn I 20-årene siktet for å ha tent på en kirke I Nannestad I Akershus I natt. Brannen I Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. Shoulder up.
1: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

kan jeg få se ham mere igjen. Den lille sønnen bæres i bønnen.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
0: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Åh, kom igjen nå!
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4, og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

0: Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Shoulder up.
3: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Ja, det var Johan Sigvardsson vi hørte her med Country Roads, hentet fra hans CD fra Småland til Tennessee. Johan Sigvardsson var det. Nå kommer Bonnie Owens, Where the Soul Never Dies.

Eternal Vacation hørte vi her. Artisten det var Buck Owens. George Baker's Election kommer med så to sanger. To kjente slagere fra 1975 og der omkring. Paloma Blanca, Morning Sky, George Baker's Election. Vær så god.

Ja, da hørte dere en double play fra gruppa George Baker Selection. Begge ble spilt inn og gitt ut I 1975. George Baker Selection med Morning Sky og Paloma Blanca. Nå kommer The Gospel Revelations, Praying on a Debt. The Gospel Revelations.

Ja, det var Praying on a Debt, og det var The Gospel Revelations. Før vi går videre til neste sang, så vil jeg gjerne lese opp noe for dere kjære lyttere I sommervarmen. La oss sammen bekjenne vår kristne tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Ønsker du å ta imot Jesus som din frelser, din messias og redningsmann, da ber du en frelsesbønn. Du ber til Gud og Jesus og Helligånd, og du tror på at Gud reiste han opp på den tredje dag, som vi nettopp sa I trosbekjennelsen. Med ditt hjerte tror du til frelser, og med din munn bekjenner du at Jesus Herre. Du ber med dine egne ord og inviterer Jesus inn og takker for det han gjorde på Golgata Kors. Dine synder tilgitt gjennom blodet han lot renne ut når han døde på korset. Han sto opp igjen og lever I himmelen og kommer en vakker dag for å hente sine troende. Hjem til paradis, hjem til Gud og himmelen. Et ja til Jesus, kjære lytter, det ja til livet. Garantert. Vi skal fortsette å spille musikk nå. Her kommer Johan Sigvardsson fra Småland til Tennessee. Og her kommer sangen hvor han trenger litt hjelp. Help me, Johan Sigvardsson.

Ja, der var det mye stormende jubelapplaus for Ernie Haas og Jeff og Sherry Easter, River of Jordan, hørte vi her. Perleporten CD-en til rett kurs, og her kommer sangen «Se Jesus står ved veien».

Det var et kurs vi hørte her med sangen Se Jesus stå ved veien, hentet fra Perleporten, se den til rett kurs. Nå kommer The Booth Brothers. The river keeps a rolling.

Ja, det var Johan og Gunilla Sigvardsson fra Herlighetens Morgen. Johan og Gunilla. Og vi hørte her om i morgen var den dagen da Jesus skulle komme tilbake. Blue Highway er neste gruppe ut. Her en kjent bluegrass låt. Man of Constant Sorrow. Vær så god, Blue Highway.

Ja, det var Blue Highway med att ha Man of Constant Sorrow. There's one promise that is given, I'll meet you on God's golden shore. Da tenker man ikke bekymre seg lenger når man har sagt ja til Jesus og tro på Gud, Helligånd og Jesus Messias, Guds sønn. Da får du lov å komme inn I himmelen den dagen du skal forlate denne verden. Det en garanti for himmelen om du sier ja til Guds sønn, Messias, Jesus Kristus. Johan Sigvardsson kommer nå fra CD-en «Från Småland til Tennessee». Og Johan Sigvardsson skal fremføre en Elvis Presley-låt. «I can't help falling in love with you». Johan, vær så god.

Ja, her hørte dere artisten Johan Sigvardsson fra CD-en Från Småland til Tennessee. Johan Sigvardsson med en Elvis-låt I Can't Help Falling In Love With You. Nå ser jeg tida raser gårde, det under 10 minutter igjen av vår tilmålte sendetid. Da gjenstår det bare å si takk for følge, og vi tilbake om en uke. Samme radiokanal og samme frekvens, og samme tidspunkt på FM, DAB+, eller nettradio. Håper vi høres igjen om en uke, kjære lytter, i sommervarmen. Helt på tampen skal vi høre på Bruce Haynes, When Jesus Came to Town, Bruce Haynes. Så det blir en skikkelig cowboy outlaw country låt. Bruce Haynes, When Jesus Came to Town. Og så kommer han med In the Blood. Så det blir en double play fra samme artist, Bruce Haynes. Vær så god.

0: Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det noe fra arkivet, så det noe som gått en eller annen gang i radioens historie, og vi har de siste ukene nå i sommer holdt oss til en serie Birger Galdhøl lagde i 1989-1990. Den hette Foreninger og hobby. Og vi skal denne gangen gå til en butikk som heter Sten og Strøm. Det 19. mars i 1990. Birger Galdhøl tar en tur innom, og vi hører Laila Fredbo og Mona Nilsen, altså i butikken Sten og Strøm. Mer om det nå altså.

0: Kom in.
1: Hey Jan.
0: Hey ja.
1: Ja, is goed wat je hebt nou aan.
0: Ja, kan je doen eens even voor
1: je dag. Ja, ik heb een goede rand.
0: Ja, en een lokkleed voor de verschillende.
1: Ja, dat kan.
0: En een man, voorresten en dame.
1: Dame.
0: Ja. Daar gaan we mee eens wat in het nieuwe merk. Dat is softshell. Ja, dat kan je lukken op.
1: Ja, dat lukte wel goed.
0: Ja, en dan is het impuls.
1: Ja, den var ikke så veldig. Den hadde jo som før, så...
0: Åja, og data.
1: Ja, den lukte veldig
0: godt. Den jo på tilbud i dag.
1: Ja, jeg tror jeg sier den.
0: Ja, den koster 32 kroner.
1: Ja.
0: Skal jeg pakke den inn?
1: Ja, du trenger ikke det.
0: Nei, da.
1: Ikke bare sånn. Men jeg kan... Kan
0: du se?
1: Ja, det kan jeg.
0: Så, vil du ha kvitteringer på det?
1: Ja, det kan jeg. Hvis jeg skal bytte den.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Tusen takk.
2: Vi har i dag kommet inn i en fin forretning. Det er vel det de kaller for et parfymeri eller noe sånt, og navnet det er faktisk Sten og Strøm. Og den som var inne og handlet just, hun kan kanskje presentere seg selv. Hva er det du heter?
1: Leila Fredbo.
2: Er det vanlig at du gjenger her og handler?
1: Ja, jeg pleier det.
2: Og når du kommer her og skal handle, hva er det da du er ute til å kjøpe?
1: Nei, det er så forskjellig. Det er det just kosmetikk bare og sånn.
2: Og rett på siden her så har jeg den som i denne forretningen driver selv, og navnet ditt?
1: Mona Nilsen.
2: Og du har et forferdelig godt utvalg her, og hvor mange ting er det du har selv? Hvor mange forskjellige gjenstander har du?
1: Jeg vet ikke helt, noen tusen forskjellige ting da, men merker det er jo mest forskjellig på alle ting.
2: Og da skal vi kanskje gå over til å være litt mer alvorlige og seriøse, og de to jeg er med meg her, de har jo allerede presentert seg, og det de holder på med, det er en hobby som jeg tror jeg ikke har sett magen til. Begge to har hver sin forretning. De bor vegg i vegg mest det her. Og den ene butikken som er inne i dag, den, ja, du sa det jo selv, en godt en tusen forskjellige gjenstander. Og hyllene, den er fulle alle veier her. Og de tingene som du har her å selge, eller, ja, selge, du samler på forskjellige parfymer og toalettartikler og...
1: Ja, det er det selge i parfymeriene.
2: Og hva er det som fikk deg til å begynne med dette?
1: Nei, det var bare meg og hun som begynte. Vi begynte først med matvare, og så begynte det å gå ut på datoren og sånn. Så gikk vi over til kosmetikkvare, og så er siden her vi holdt på med det.
2: Og når du sier siden her dere holdt på med det, hvor lenge har dere holdt på i alt da?
1: Ja, hvor mange?
3: 4 år.
1: 4 år, sånn cirka.
2: Og for å snakket med deg igjen i lite grann. Hva er det som fikk dere til å begynne i opprinnelsen med dette her? Hva er det for det dere kjeder dere her ute, eller?
1: Det var det at jeg fikk noen fine parfymflasker av mamma. Hun skulle hive dem, men så syntes jeg at jeg kunne ha dem da. Så begynte boende jeg da, så er det bare ben mer.
2: Og det er sånn parfymflaskene og såpen og alt mulig sånn tannkreme der og... Jeg tror vel påstå at du finner ingen forretning hverken i Lyngdal eller Farsund eller jeg tror mest Kristiansand er jo som har så mye å velge i. Det blir ikke mye lukt av dette her da, sånn at det er vondt å være inne.
1: Nei, det blir ikke så mye, men hvis vi sprayer mye og sånn, for sånn prøver sånn, da blir det jo litt.
3: Hvis vi tar prøver av neglelakker, så er det ikke så godt å sove her, så jeg da ligger på andre plasser.
2: Ja, dette er jo faktisk på hytter, eller landsted, eller vet ikke hva man skal kalle det for noe fint her, dere.
1: Med,
2: ranchen, ja. Vi er jo på Sødland i Øster. Og er det noen andre som dere vet om som driver med det samme?
3: Ja, jeg har just fått en trimenning. Hun synes det var så gøy, så hun begynte jo just i Kristiansand. Ja.
2: Denne hobbyen som dere har her, er det noe dere kunne tenke dere å anbefale for andre som bor antall fastboende, eller sånn som dere er en hytteplass her, eller?
3: Ja, hvis det er plass til det hjemme, da, vi har ikke akkurat så plass hjemme, så er det her. Mm.
1: Så det er greit å ha det når du gjenger ut på ferie. Så er det noe å ja, finne på.
3: Ja, på hytta. Det er jo kjempegøy, ja. Sånn.
2: Så andre ungdommer som holder til i forskjellige hyttefelt rundt forbi, at de kan gå i håp og kose seg med noe liknende.
1: Mm. Ja, så i hvert fall noe å finne på.
2: Men du, Leila, du her og handler i dag, og ettersom jeg forstår, så det samtidig er det Mona som kommer til deg og handler.
3: Ja, vi peker oss en annen hver gang. Sånn.
2: Når dere da handler av hverandre, det er jo sånn litt på tull og for hobbyer, for å få tider til å gå. Betaler dere med penger, eller er det bare en bytte? Må dere gjøre det på?
3: Nei, vi har lagt sånn papirpenger. Så har vi 100 kroninger og 1000 kroninger og 50 og 10. Så har vi sånn sjekke også da. Hvis det ikke er nok, så bruker vi det.
2: Så, bortsett fra at dette er tomgods mesteparten, ja vel faktisk alt.
3: Ja.
2: Så, og pengene ikke er ekte, så er det en 100% ekte butikk utenom det. Og når dere da har kjøpt varene, er det for å øke sin egen samling, eller er det bare i stund etterpå å levere det tilbake igjen?
3: Nei, altså, når, for eksempel når jeg har kjøpt, og så kommer Mona og kjøper hos meg igjen, så får hun det just som igjen. Det er just som at hun bestilte det i varene. Så det gjenger just sånn. Vi får det igjen.
2: Så hun får rett til de samme da, dere driver ikke å bytte. Men hvis du har to ting igjen da?
3: Da bytter vi. Så det gjør vi. Altid.
4: Noe ikke jeg har, så bytter vi.
3: Mm.
2: Hvor gamle er dere nå?
4: 13.
3: Ja, 13 til alt.
2: Hvor mange år kan dere tenke å holde på med dette?
3: Ja, mange år til.
4: Ja, men vi har i hvert fall ikke sluttet nå.
3: Nei, men vi må vel slutte ikke til.
2: Nå som butikken begynner å bli skikkelig stor, og når dere startet de første årene, hvor mye hadde dere da?
1: Det var vel mange ting. Det var temmelig få ting, og så økte det, så spørte vi folk om de ville samle.
3: Mm, det begynte med bare sånn i bittelite huller, og så ble det mer og mer.
2: Når jeg kom ut her i dag, så vet jeg ikke riktig hva jeg hadde ventet å finne. Jeg hørte dere holdt på med noe her. Men at jeg hadde skulle bli møtt av et sånn et hav av flaske og eske og bokse og jeg vet ikke hvor alt er. Det hadde jeg aldri innbilt meg. Og som Leila sier, så er det minst like mye bort hos henne. Jeg tror ikke stort jeg kan å skaffe så mye, men mesteparten av det dere har, det er likt.
1: Nei, ikke alt. Det er noen ting som er mest sånn vanlige. Det er da jo temmelig mye. Men det er mange ting som ikke vi har like.
3: Mm, for det er jo mange vi får på forskjellige plasser. Sånn, og det er mye nytt da. Mm, fra utlandet.
2: Dere får en del fra utlandet?
3: Ja, altså det er noen som har vært i utlandet, så samler de da, og så får vi de da. Så det er jo gøy når vi får noe som ikke vi har og sånn.
2: Kan det være så veldig mange flere varianter å få fatt i?
3: Ja, det kommer jo nok så mange mye nytt og sånn. Så det blir jo alltid mange.
1: Seng, det er jo masse ut.
3: Ja.
1: Og det blir jo masse forskjellige varer når du får det på utlandet.
2: Men når veldig mange som samler på frimerker og sånt, da er de veldig opptegnet at de skal ha frimerker som er av gammel dato og veldig gamle ting og sånt. Har dere tenkt på å prøve å få tag i parfymeflaske og gamle sånne ting?
1: Det er vel mest parfymeflaskene som er gamle, for det andre begynner jo å lukte når det blir gammel, så de hiver du vel.
3: Mm.
1: For det er vel ingen som vil samle på søppel akkurat.
3: Nei.
2: Ja, men du kan ikke kalle det for søppel, for det om det...
1: Å nei, det må du i hvert fall ikke.
3: Nei, det er ikke søppel.
1: Det er god kvalitet bare.
3: Ja, det er det. Og fint.
2: Og da er det kanskje unødvendig å spørre hva dere skal bli når dere er ferdig med skolen og skal begynne å jobbe. Er det forretning?
1: Kosmetikkelør. Ja.
2: Og kunne dere tenke at dere starter med det i Lyngdal i forretning for dere selv?
3: Mm, ja, kunne vi.
2: Kanskje i fellesskap?
3: Ja.
1: Vi vet jo temmelig mange navner for varene. Så.
3: Ja, så vet vi jo noe som er i godt av den. Vi har jo lest og...
1: Og lese på baksiden.
3: Ja, så leser vi jo i det der, sånn. Så tenker vi jo å rive ut sånne brosjyrer og sånn, fra bladene, og så tenker vi brosjyrer på butikkene og sånn. Så henger vi de opp i tagene.
1: Sånn tomme, sånn påse med sjampo og forskjellige merker ja. De
3: og så
1: reklamerer på.
3: Samler vi jo da på plastikpåse, sånn små,
5: så det har vi jo nok så mange nå og sånn.
1: Og hvis de kvide, så skriver vi på navnet og merker.
5: Mm, og hva butikken heter.
2: Så dere har både kvalitet og prisbevisste når det gjelder varen deres?
1: Ja, i hvert fall temmelig.
5: Mm-hmm.
1: Vi vet jo ikke pris
5: på alt. Vi vet jo ikke alt for det utlandske og sånn. Det jo ikke så.
2: Men hvis dere blir... Kjem i det stadiet at dere skal begynne å starte butikker, hva er det da dere vil anbefale for folk? Er det noe som lukter godt, eller noe som er godt helst? Har dere noe sånn spesielt dere tenker på da?
5: Vi har jo natusan, det er jo kjempegodt. Og
1: for, spesielt for små barn, for det er så mild hud.
5: Mm. Og den helen, det er jo kjempegodt.
1: Og Oriflame, det er jo et temmelig godt merke for voksne, da.
5: Mm, det er det.
1: Du kan få alt i det.
5: Ja. Og naturelle, det er jo kjempegodt. Det er
1: sammen med Per og Robert.
5: Ja, det er alltid populært.
2: Og når dere nevner forskjellige merker, sånn, så kan du jo mest få alt av det. Det er alltid fra parfyme til kremer og forskjellige ting sånn.
1: Ja,
5: ja.
2: Så når noen kommer og sier de skal ha et eller annet for ansiktet for å få vekk kvise eller noe, så vet dere akkurat hva de trenger.
1: Ja, så altså, ja. Anbefaler vi hvis vi er forskjellige.
5: Mm. Så kan de lukte på det og sånn. Så er
2: det noe
5: igjen da.
2: Og da tror jeg bare jeg vil takke for at jeg fikk lov til å komme ut her, og så møtes vi kanskje i alléen en eller annen gang når dere starter opp forretning der. Om ikke så alt for mange år kanskje.
5: Nei.

Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang I Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar I programmen ikke da blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Shoulder up.
1: Pakkus i Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Ja, god dag i stua. Da jeg tilbake med det andre programmet i denne serien om fra Gamle Testamentet. Og i dag skal vi ta for oss historien om Samson. Og denne tida her, som jeg forteller om, kalles for dommertida. Som så ofte før, når Israel hadde vært ulydig mot Herren, ofte var det i form av gudsdyrkelse, så kom straffen. Og denne gangen kom han i form av at filisteren inntok landet. Hvem var egentlig filisteren? Den avdøde terroristlederen Yasser Arafat, palestinernes leder i sin tid, påstod at de var etterkommere etter filisteren. Men Egoles Arafat, han var nok helt kunnskapsløs på dette, om dette emnet. Eller så løy han bevisst. For de fleste som bodde rundt Israel, og delvis i Israel i dag, arabere som var innvandret fra andre araberland til dette området. Dette historien som alle de som har satt seg inn i den vet om. Og filisterne, de kom opprinnelig fra de greske øyer. De var rett og slett grekere, på et vis. Og det var til dermed som fikk sjørøvere. Og først så slo de seg ned i Egypt, men senere så ble de jaget ut derfra, og så slo de seg ned langs kysten av Israel og Gaza. Og det førte de mange kriger med Israel, ikke minst under kong David, Men til slutt så ble de faktisk bortimot utryddet, og de ganske få som var igjen, de ble assimilert i andre folkeslag. Dermed var filisteren ut av soga, for å si det sånn. Men nå skal vi ta for oss Samson, som var en av de såkalte dommerne. Og han ble født på en tid der filisteren hadde okkupert Israel. Og da var de som bestemte og styrte der i landet. Vi begynner med Samsons foreldre. Faren, han het Manoah. Og hans kone, ja, det står ikke navnet på henne. Men de fikk i hvert fall ingen barn, de to. Og det var bortimot katastrofalt på den tiden. Det ble sett ned på de som ikke fikk barn, og kvinner fikk alltid skylda. Mannen var det aldri noe galt med. Dette var altså 1000 år før Kristus. Så hendte noe merkelig. Kona til Manoah fikk besøk av en såkalt gudsmann, antagelig en engel, og han sa til henne, «Du er i dag barnløs, men du skal få en sønn, og du må passe på at han ikke drikker vin eller andre sterke drikker. Han må heller ikke spise noe urent, altså som gris eller skalldyr eller har eller blod eller en del sånne andre ting, lignende ting. Og dessuten så skal håret aldri klippes på den sønnen din altså. Han skal være en såkalt nazireer, en spesiell gudsmann. Han skulle også begynne å bekjempe filisterne som på den tiden hadde okkupert Israel. Det var den første begynnelsen på opprør mot filisterne, som han dro. Kona til Manoah løp for skrekk av opprørt til mannen sin og fortalte om opplevelsen. Og mannen, Manoah, trodde sin kone. Men han ba til Herren at han måtte sende denne engelen igjen, så at han kunne få se han selv og snakke med han, samt få en skikkelig forklaring på dette her. Engelen kom igjen og viste seg for kona på markene. Og hun løp direkte til mannen sin, og sa at nå var han her igjen, denne gudsmannen, den engelen. Mannen kom sammen med kona, der engelen var. Han spurte om engelens navn, men engelen svarte bare at navnet hans var et underfullt navn. Engler ville ikke uten videre si navnet sitt. Jeg har bare hørt navnet på 2 engler, og det er Gabriel og Mikael. Det eneste som står om det står om beskrivelsen av den engelen som de så her, var at han var altså fryktinngytende ut. Altså den engelen som de to direkte folket traff her. Og fryktinngytende, det kunne kanskje tyde på at han var stor, og så kanskje stor og farlig ut. Og at ikke han var en sånn fyr som ikke spøkte med i hvert fall. Mannen ville gjerne vite noe mer om hva de skulle gjøre, men engelen bare gjentok det han hadde sagt tidligere til kona. Mannen ville så gjerne gjøre noe for engelen. Han synes det som at det byer et eller annet, og så tilbønner han slakte et kje og lage til. Men engelen ville ikke ha noe mat. Men han sa til mannen at hvis han ville offre kje til Herren, så kunne han bare gjøre det. Da laget mannen et offeralter og offret kje. Han tente fyr på kvisthaugen og under offeret, men da skjedde det noe merkelig, nesten nifst. Engelen fo opp gjennom ilden og forsvant. Kona og mannen fikk seg en alvorlig støkk og kastet seg til jorda. Mange mennesker tror at englene har vinger, men de englene som blir beskrevet i Bibelen blir aldri beskrevet med vinger, bortsett fra serafer, men det er noen andre slags vesener. Jeg tror i grunnen at de tegningene vi ser på bilder med engler med vinger, for det folk regner med, at de må jo ha vinger for å fly gjennom lufta. Ja, alt gikk som det skulle. Samson ble født. Det står ingenting om Samson som liten gutt. Kanskje skjedde det ikke noe spesielt på den tida. Kanskje var Samson som andre gutter. Men da han ble voksen, så meldte interessen seg for damer. Og det er jo ikke noe utsevanlig med det. Samson hadde den samme følelsen som andre unge menn. Men en ting var likevel annerledes. Jeg nevnte at filisterne på den tiden hadde okkupert Israel. Og dette kunne minne om at tyskerne når tyskerne okkuperte Norge under krigen. Det var ikke så moro for de som bodde der. Og, men så skjedde noe som ikke var så bra. Samson forelsket seg i en filisterkvinne. Og dette var lite populært, både blant foreldre, slektinger og andre. Det var jo sånn her i Norge også under krigen, og hvis damene var sammen med tyskere, så ble de, ja, da ble de uglesett. Og så ble de straffet etter krigen med at de klippet alt hår av det. Så dette var ikke noe greit, altså, å slå seg sammen med fienden. Det rare var bare det at han, altså Samson, bare så vidt hadde sett den dama. Han kjente henne ikke engang, men han så henne, og så syntes han veldig godt om henne. Altså en voldsom forelskelse, bare ved første blikk. Han kjente henne som taktikk, og nå var det sånn på den tiden at han ikke bare uten videre kunne gifte seg. Foreldrene måtte først godkjenne giftemålet, og det samme måtte foreldrene til jenter. Samson fortalte foreldrene at han hadde sett en nydelig dame i Timna, og at hun var filister, den dama. Og dette likte ikke foreldrene. Det er jo nok av kjekke damer her blant våre, sa de. Hva skal det være godt for å ta i kronen at filisteren er jo fienden? Men Samson holdt på sitt. Jeg vet ikke hvorfor foreldrene til slutt ga seg. Kanskje var det for det at han var enebarn og litt bortskjemt. Men det er bare gjetning fra min side. I alle fall så ble det til at de dro ned til Timna, både Samson og foreldrene, for å få i stand ekteskap. For foreldrene til Samson måtte jo da godsnakke med foreldrene til den jenta. Det var jo sikker bruk da. Antagelig dro de ikke samme veien, eller så dro de ikke helt på samme tid, for det hendte nemlig noe spesielt underveis her. Samson ble overfalt på veien av en ung løve, men det hverken foreldrene eller løva visste var Samson hadde en utrolig styrke, ja, en overnaturlig styrke. Han grep tag i løva, så slo han noe ihjel og rev noen filler, men han fortalte det ikke til noen. Samson kom i prat med denne jenta, eller kanskje det er best å kalle henne for kvinnen. Foreldrene oppsøkte, etter det jeg kan forstå, kvinnens foreldre, og så, ja, og så ble de enige om at det ble bryllup av dette, og hvor bryllupet skulle finne sted. Det er jo sånn at, det var vel sånn da også at kvinnens foreldre da måtte holde dette bryllupet, i hvert fall arrangere det. Et tid senere så dro Samson hjem til Timna. Det nærmer seg nå den tida for bryllup. Han la veien om løvekadaveret, og der, i det som var igjen av løva, hadde en bisverm slått seg ned. Og Samson fikk tag i noe honning fra bian der. Om han røykte bian ut, eller bare grabba ut honninga, og hvor mange stikk han eventuelt fikk, det står det ingenting om her. Honning fikk han i hvert fall tag i, og han delte med foreldrene, men han sa ikke om henne han får tag i honninga. Ja vel, så ble det bryllup. Det ble holdt hos dama, og 30 unge filistere skulle være brudesvenner. Det var nok sånn at når faren til jenta hadde betalt bryllupet, så skulle de bestemme hvem som skulle være bryllupet først og fremst. Jeg tviler på om Samson var særlig begeistret for dette med at de 30 unge brudesvennerne. Han kjente de antagelig ikke. Samson sa til brudesvennerne, «La meg si dere en gåte. Dersom dere løser den på de 7 dagene som festen varer, så skal jeg spandere en haug med fint tøy på dere. Men hvis ikke, skal dere spandere like mye fint tøy på meg.» Brudesvennerne snakket det sammen og ble enige om å være med på dette her. «Her er gåta», sa Samson. «Ut av dem som spiser, kom noe å spise. Ut av den sterke, kom noe søtt.» Altså, den som spiser måtte jo ha vært løva, og noe å spise måtte være honning. Og søtt stod det jo også. Men det kunne ikke noen vite, for det var ingen som hadde sett dette opptrennet. Filister, brudesvennerne, grublet lenge på dette, men de fant ikke ut noe. Og det ville bli veldig kostbart for de hvis de tapte og måtte betale alt det dyre tøyet som Samson skulle ha fått. Det var en formue tøy. Til sist så gikk det til Samson brud, og så truet de den jenta. Har dere invitert oss til dette bryllup for å loppe oss for verdisager, sa de. De var arge. Dette vil ikke finne oss i, sa de. Nå får du se og så få ut hemmeligheten av denne Samson. Så brenner vi ned huset her, både deg og dine foreldre, sa de. Ja, hva kunne stakkars jenta gjøre? Hun burde jo ha fortalt om den trusselen til Samson, men det gjorde hun ikke. Hun grein og bar seg over Samson dag etter dag, og forlangte å få vite hemmeligheten. Men Samson ville ikke si noe. Likevel, den siste dagen, så kunne han ikke dy seg, han syntes så synd på henne. Og så sa han hemmeligheten. Han orket ikke denne griningen til den ulykkelige jenta. Og dermed fikk jo mennene høre om dette nok så fort, og mennene gikk til Samson med løsninger på gåta. Samson skjønte hvordan dette hang sammen, og da ble han så rasende at han gikk rundt i distriktet der og slo han ihjel 30 filistere. Og deretter stjal han masse fintøy fra disse filisterene, og så ga han det til de som vant veddemålet. De visste nok ikke hvor dette tøyet kom fra, men de garanterte at de fikk greie på det senere. Så reiste han hjem, altså Samson. Det ble til synlaten ingen giftemål, og den tilkommende kona ble gitt til en av brudesvennerne. Men deres kona ble gitt til en av brudesvennerne. Det var ikke Samson klar over. Og noen dager etter, det var forresten midt i Vetøsten, så bega Samson seg på vei til svigerfaren for å hente kona. Men der slapp han ikke inn, og datteren var gitt til en annen. Jeg ga datteren til en annen, sa faren, for jeg trodde ikke du ville ha henne. Men du kan forresten bare ta en yngste søster, han fortalte faren. Synes du ikke hun er enda vakrere? Men Samson var ikke interessert i den yngre søsteren, og nå var han sint, skikkelig sint. Denne gangen tar jeg ikke ansvar for hva som ville skje med filisteren, ropte han. Så satte han verk sin utspekulerte hevnplan. Han satte opp feller og greide til slutt å fange 300 rever. Det måtte ha vært en stor revbestand i disse traktene her. Og nå satte han planen sin ut i livet. Nå skulle han virkelig gjøre det hett for filisteren, bokstavelig talt. Han band sammen to og to rever i halen, og deretter bandt han en brandfakkel fast mellom halen, og så jaget han revene i retning av filisterens vetorger og vingård og olivenlunder. Tenk på alle de revene med fakkel i halen som løp av gårde og tog i fyr i alt. Alt som var i veien for det. Antagelig var det knustørt på den tiden. Alt tog fyr. Det brant noe alldeles forferdelig. Og all kornet, både det som var høstet og lagret, samt vingårdene, de brant opp, og ødeleggelsene var forferdelige. Filisterne var helt i sjokk, og de skjønte straks hvem som stod bak dette her. Og da for de rett til Samsons ukorne, og brant både henne og faren inne. Men Samson, som hadde en overnaturlig styrke, gikk da til angrep på de som hadde gjort det, og mange ble drept. Etterpå rømte han ned til en kløft ved klippet, og så bodde han der i tid. Filisterne var redde for Samson. De skjønte at han hadde en overnaturlig styrke som ikke de kunne stå seg imot. Men de visste likevel råd. De gikk og går til jødene som bodde i Juda. De ville på en måte holde jødene skyldige for dette her. Og så truet de til å ta seg av Samson. Se for tag i den Samson. Han er jo av deres lekt, og så brakte han hit. Ellers vil det gå der ille, sa de. Jødene gikk da det som Samson holdt til. Er dere kommet for å ta meg, spurte Samson. Jødene var opprørte. Vet du ikke at forlisteren hersker over oss, sa de. Nå må vi binde det og ta det med oss. Ja, vil dere drepe meg, spurte Samson. Nei, de vil ikke det. De vil bare binde han og overgi han til forlisteren. Og det var i grunnen Samson ble drept. Det var noe så. Samson gikk med på dette på betingelse av at de sverget på at ikke de skulle ta liv av han, altså jødene. Så ble han bonde og ført til forlisteren, og så overlevert. og filisterne de kom skrigende mot han. Men da kom Herrens ånd mektig over Samson. Han sprengte repene som det skulle vært sytråd, og så grev han tag i et bein fra en eselkjeve som han fant i nærheten, og så gikk han løs på filisterne, og en mengde filister falt. Han var som en virvelvind. Og deretter forsvant han sporløst. Han holdt på å omkomme av tørst, men Herren viste han når enda var vann. Samson hadde en svakhet. Han var litt for glad i damer. Og etter hvert så ble han forelsket i en dame som hette Delilah, eller Delilah, sier det på engelsk. En utvilsom dame forresten. Filisteren fikk selvfølgelig greie på dette, og dermed oppsøkte de Delilah, som bodde i Gaza. Og dette skulle bli skjebnesvangers for Samson på sikt.

Ja, filisterne fikk selvfølgelig greie på dette, at Samson hadde ja, på en måte flyttet inn hos Delila, som bodde der i Gaza. Og de visste, og de hadde smertelig erfart, at Samson hadde en overnaturlig styrke. Og de visste også at det var et eller annet hemmelighetskremmeri med denne styrken. Men hva det var for noe, det visste de ikke. De besøkte Delila i all hemmelighet, og så kom de med et tilbud. Dersom du greier å finne ut denne styrke, og den styrke kommer fra, så skal vi belønne deg rikelig med sølv og gull. Delila var en slu og svikefull dame, og aksepterte straks dette forslaget fra filisteren. Samson kom igjen på besøk, og straks begynte Delila å spørre han ut om styrken hans. Hvis de binder meg med tre friske senestrenger, så blir jeg svag, som andre folk, sa Samson. Så la han seg til å sove, og den svikefulle Delila fikk tag i noen friske senestrenger, og så bandt hun hendene på Samson. Han måtte jo sove utrolig tungt siden han ikke våkna, og noen filister, de lå på lur i nærheten der. «Filisteren er over det, Samson!» ropte Delila. Da skvatt Samson opp, og så rev han over senestrengene, og filisteren forsvant i en fei. Hele tre ganger skjedde dette. Det kan se ut som Samson både var dum og lur på samme tid. Enhver burde jo ha forstått at denne kvinnen ikke var til å stole på, men verre skulle det bli. Fjerde ganger, så da gråt Delila noe aldeles forferdelig, og så sa hun at Samson kunne ikke være noe glad i henne, siden hun narret henne på denne måten. Han ville ikke si, han ville ikke røpe hemmeligheten til henne. Skulle jo være tom den hemmeligheten, mente hun. Og enhver måtte jo ha skjønt at her var det noe som skurret. Og jeg vet ikke om Samson helt forstod hva som var på gang, eller om han var så forblindet at han mistet all fornuft. Men det endte til slutt med at han røpet hemmeligheten. Styrken ligger i håret, sa han. Samson hadde nemlig et veldig kraftig hår som flettet sammen. Og nå var det gjort. Neste natt klippet Delila av det meste av håret mens han sov. Og filisteren kom, og da var all unormal styrke forsvunnet. Da ble han tatt til fange og blindet.

Ja, nå var han altså blinda, og de kan kunne se noe, så han mistet styrken, og var han jo ingenting lenger, Samson. Og han ble da ført av gårde til Gaza sentrum. For sikkerhetshøy så raket de av han håret, resten av håret som var på igjen, og så satt de han til å male korn inn i fengselet. Det kunne han greie selv om han var blind. Filisteren samlet seg nå for å offre et stort offer, et stort slaktoffer til sin avgud Dagon. Vår Gud har overgitt vår fiende Samson i vår hånd, sa de. Og hele folket priste og takket avguden Dagon for at han hadde hjulpet dem til å ta Samson. Og nå var hele selskapet i feststemning. Og noen foreslo at de kunne jo hente Samson og ha litt moro med han. Og Samson ble hentet, og de drev ap med han mellom søyene. De hjertet han og tøyset og plaget han mellom søylene der. Samson var som kjent blinda, og derfor hadde han en gutt som holdt han i hånda, slik at Gud støyde borte ting. Da sa Samson til gutten som holdt han, «La meg få kjenne på søylene som huset hviler på.» Og så kan jeg få støtte meg til en av dem. Det fikk han lov til. Og huset var fullt av menn og kvinner, og alle filisterlederne var der. Dessuten var det mange folk på taket også å bygge. Og det heller ikke filisterne hadde tenkt på, det at det hadde gått i tid siden de blinda, og håret var faktisk delvis vokst ut. Og Samson ba nå til Gud, «Vær så snill, Gud, bare for den ene gangen, gi meg styrken igjen, så jeg kan hevne på disse filisterne.» Så lente han seg på to søylene, en på hver side. «La meg dø sammen med filisterne», sa han, og dermed tog han tag i søylene, og så røsket han til, og hele huset styrte sammen over en mengde filister og Samson selv. Dette var den sørgelige slutten på Samson. Og det som felte han, det var en slu dame. Senere så kom brødrene hans og faren, og så fikk han ut, og så gravla de han. Ja, dette var den sørgelige slutten for Samson. Da takker jeg for meg.

0: Når du maler hus I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
2: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og I sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
4: Dette Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.
5: På coveret til playbox, playbackbox-settet. Det var noe flott, skrev jeg. Skandinavisk versjoner. I Sverige ble det utgitt flere versjoner av Wodenhart. I 1961 skrev Claudia en svensk tekst. Den svenske titeln Det gale. Det ble innspilt av Britt Damberg med Gunnar Svenssons orkester og utgitt på single I 1961. I 1966 skrev Per Arne Bokvist en svensk tekst med titeln Når du kom, den ble utgitt på The Country Four. I 1970 skrev Einar Svensson enda en svensk tekst. Den fikk titeln Jag kom hem. Og ble utgitt av gruppen Cool Candies samme år. Den forløpige siste versjonen ble skrevet av Monica Forsberg. Den ble utgitt av vikingarna I 1986. I Danmark kom det også utgitt flere versjoner. Først ut var Gustav Winkler med Leon Duminskis orkester. Hans versjon ble skrevet av Viktor Skårup og ble utgitt I 1961. Samme år skrev også Otto Brandenburg og Sher Volmar Sørensen deres versjon, bare titelen Den gal. Den ble utgitt av Otto Brandenburg med Ib Glindemanns orkester. I 1973 ble det neste utgivelse sluppet. Den hadde tekst av Don Folke og bare titelen Klokken slår tiden går. Det ble utgitt av The Comets. I 1985 kom den siste danske utgivelsen. Denne teksten Fini Jaworski og bare titelen Bare vent. Den ble utgitt av Mr. President og Barnekor.
6: Ja, så det Elvis sin versjon.
5: Yes. Versjonen til Elvis Presley inneholdt to deler på tysk. Den første den første linje Fire linjerne fra Musse den som støtte hinaus, mens den andre delen kom, som forekommer mot sluttene basert på en oversettelse av den engelskspråklige versjonen, og som dermed ikke forekommer I den opprinnelige tyske teksten. Wodenhart også Wodenhart og blir mest kjent for innslag I filmen G. Blues fra 1960 med Elvis Presley. Han spilte den inn på fire tagninger 28. april 1960. Sangen ble en hit for Elvis I Storbritannia, hvor den lå øverst på singlelisten I 6 uker. I USA derimot ble den ikke utgitt på single før I november 1964 som B-siden på singelen Blue Christmas. Versjonen til Elvis Presley ble publisert av Gladys Music, Elvis Presleys musikkforlag. Presley framførte også sangen live under sin Diner Show-konsert på Las Vegas Hilton i Las Vegas i 1975. Innspillingen tilgjengelig på livealbumet Diner at 8. Elvis framførte sangen I Paramount-filmen G Blues, hvor han og Juliet Prowse var på en kafé og ble invitert til å gjøre den I et dukketeater. Med I studio denne dagen var Paramount-produsent Joseph Lilly, lydingeniør Al Schmidt, gitar Scotty Moore og Neil Matches, mandolin og gitar Hilmer G. Tiny Timbrell, bass og tuba Rice Siegel, trommer DJ Fontana og Frank Bode, piano Diddle Brooks, trekspill Jimmy Haskell, tambourin Hoyt Hawkins, vokal, backup-vokaler The Jordinaires det var Gordon Stoker, Neil Matches Hutt Hawkins og Ray Walker og her Elvis fra 1960 med Wooden Heart Musiden

0: det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Publikum lytter nå til The TCR Radio Show på Skansat Radio. Med programverter Turi og Steinar Elvis Lysøg.
2: I'd like to sing a little bit of Love Me Tender for you. That's a little bit of Love Me Tender.

mother. Bye-bye, Papa too.

0: Thank you very much.
1: Han var han rasande på Hilton Hotel.
2: Tidvis.
1: Tidvis, ja.
2: Han var ikke alltid like glad ved ting, måten de løste ting på. Han har en artig incident hvor han, det var vel I 75, tror jeg, da hadde han hatt et raselydbrudd på scenen under kveldens forestilling, og så bestemte han for at nei, dette, det var liksom ikke nok, så de var nede da I, på vaktmesterens gemakker nede I kjelleren. Han og Charlie Hodge og noen til, og hadde funnet noen svartmaling av noen stigrøyr. og så hadde de da... Elvis hadde klatret opp da inne I salen, og så hadde han mart I hvert fall en av disse englene som da satt på noen stolper langs veggene der. Men han mart den ene engelen svart I hvert fall.
1: Da kommer med engel med skitt på vingene
2: kan tenkes
1: nei, jeg vet så, ikke
2: jeg lurer på om det var fordi han mente de ikke hadde behandlet vaktmesteren ordentlig eller sånn, det var noe et eller annet tillegg eller noe sånt han ikke hadde fått så Elvis synes ikke han hadde fått den lønnen han fortjente
1: rettferdighetssansen hans var stor
2: ja Ting skulle være rett, sånn ja. Var det med den saken.
1: Ja.
2: Vi har fått flere ønsker, og skal vi minne om konkurransen først, sånn at vi får den med?
1: Ja, bla bla bla, skal vi se.
2: Vi har da billetter, eller et festivalpass, to festivalpass til Elvis-festivalen I Måløy som gevinst. Så bare kast seg rundt hvis du har mulighet til å bli med dit. Det Det verdt å få med seg, og som vi hørte, det fortsatt mulig å få tak I et hotellrom hvis du rask.
1: Ja, eller på campingplassen.
2: Ja.
1: Kveldens konkurranse lyder da følgende. 30. juli til 1. august går Elvis-festivalen I Måløy av Stabel nok en gang. Men vi lurer på hvilken gang det de arrangerer delfinale på, til Ultimate Elvis Tribute Artist Contest. For å svare sender du en sms med kodeordet Elvis til telefonnummer 2199. Vi trekker en vinner mot slutten av sendingen som vinner to festivalpass til årets Elvis-festival I Måløy.
2: Ta varme nå her, så vi får kjelen ned litt. Vi har fått et ønske fra Danmark. Linda Greten skriver til oss god kveld alle sammen. Vi skal kose oss igjen med masse Elvis-musikk. Og med de to herlige, glade menneskene, Turi og Steiner.
1: Åh, så koselig da.
2: Jeg vil gjerne høre It's Now or Never, eller All Right, OK, You Win. Sjelden å høre den med Elvis, så må dere alle ha en fortsatt god kveld. Skriver Linda til oss.
1: Og det skal vi ha, vet du, og det håper jeg hun nå har.
2: Så absolutt. Denne lille All Right, OK, You Win-snutten fra en konsert I 1974, den ikke mer enn så vidt over minuttet, så vi tar begge to, vi liker det.

0: Det var vi stort sett der med It's Now or Never. Vi skal hylle en annen artist som gikk bort I uken som var.
1: Ja, onsdag 8. juli sovnet hun inn etter at hun har ligget på sykehus I Portugal, siden hun ble innlagt for en hastoperasjon I magen I mai. Hun ble lengre tid holdt I kunstig koma, men ble rapportert å være på bedringens vei, selv om det var oppnået om at det ville bli lang. En plutselig forverring gjorde at hun dessverre døde onsdag kveld. Den walisiske sangstjernen slo gjennom I 1975 og har vært I Norge en lang rekke ganger. Hun var også en stor Elvis-fan fra veldig ung alder. På grunn av innflytelsen fra sine eldre brødre hørte Bonnie Tyler konstant på Elvis Presley. Over tid ble hun en stor fan og uttalte flere ganger at Elvis var en av de største påvirkningene I hennes liv og karriere. I 2017, under en tur til Portugal, ruslet Bonnie gjennom Albufeira med venner da hun så sangeren og Elvis-fanen Ricky Ryan framførte I Can't Help Falling in Love. Hun kunne ikke motstå. Hun ble med han for en følelsesmessig duett, og det spesielle øyeblikket ble fanget på video. Og vi har delt det på vår Facebook-side. Men vi minnes Bonnie Tyler med hennes versjon av Bridge Over Troubled Water.

0: Mr. Bonnie Tyler var det han sa.
1: Herligheten, vi kommer til å sakne stemmen nå.
0: Ja.
1: Det virkelig.
0: Jeg glad for at jeg har fått oppleve flere konserter med henne på Momarkedet.
1: Han bare sitter og skryter. Jeg har ikke fått møtt henne. Offa meg. Ja, ja, ja. Nei, jeg holdt henne på radioen på Vestlandet. Jeg vokste opp med henne. Ja. Det litt rart å tenke på. Men skal vi over til kveldens konkurranse igjen?
0: Ja, vi må minne om den.
1: 30. juli til 1. august går Elvis-festivalen I Måløy av stabel nok en gang. Men vi lurer på hvilken gang det at jeg arrangerer delfinalen på, til Ultimate Elvis Tribute Artist Contest. For å svare sender du en sms med kodeord Elvis til telefonnummer 2199. Vi trekker en vinner mot slutten av sendingen som vinner to festivalpass til årets Elvis-festival I Måløy. Måløy!
0: Ja. Kaster du rundt og blir med på konkurranse. Vi har fått en hilsen, en bursdagshilsen faktisk. Her står det, hei, siden Finn har bursdag I morgen, ønsker jeg å høre Love Me Tender med Connie Francis, eller kongen selv, klem fra Einiki.
1: Gratulerer til Finn I morgen.
0: Gratulerer så mye til Finn I morgen. Vi gjør en kombinasjon.
1: Ja.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hot damn right.

0: Elvis der fra 1974. Så må vi komme en liten oppfordring til dere igjen. Det jo sånn at vi som sitter her og kjører radio for dere, vi gjør det fordi vi har lyst, selvfølgelig. Vi synes dette veldig gøy, og vi setter pris på å glede dere lytterne, ikke minst. Altid hyggelig å få tilbakemeldingen fra dere på det vi driver med. Men så det sånn at det koster alltid noen kroner å drive radio, selv om man... ikke tjener penger på det. Så for å få julen til å gå, så radioen avhengig av litt tilbakemeldinger, eller giverglede fra dere lytterne våre. Så Skansat har en egen VIPs som dere kan bruke. Da velger dere selv hvilket beløp dere måtte ønske å gi. Og så det bare å sende inn til VIPs nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjertelig velkommen, og vi setter stor pris på alle sammen. Det med på å sørge for at vi kan være her og dele vår fritid med dere. Det riktig å si. Vi skal til Elvis, ukens Elvis hyllest.
1: Det skal vi. I denne ukens Elvis hyllest skal vi tilbake til 2002, og en kar som ble kjent i TV-serien Camping League. Om campingplassen Larkollen. Artisten heter Göran Hellum, og etter TV-serien ble det plate. Den fikk titelen Göran.

0: Den har jag inte hört för.
1: Tycker
0: du? Nej.
2: Mye rart i samlingen min här, skjønner jeg. Jeg tror du har hørt halvparten.
0: Nej, sant. Det har jeg nok absolutt ikke gjort. Det, men du?
2: Ja.
0: Nå, i går.
2: Mhm.
0: Går kveld.
2: Går kveld.
0: Da var det stor aktivitet i Oslo og Greta.
2: Det var det, sant slutt.
0: Og skal vi begynne å ro? Ro. Vet du hva fantastisk fine kongefamilie vi har? Norske folket som samler seg om fotballspillerne. Vet du hva? Jeg så kry av å være akkurat norsk akkurat nå.
2: Ja, det har samlet seg og vært en stor samlende faktor for hele nasjonen, selv for alle som ikke interessert i fotball.
0: Ikke sant, og det var skjønner nok så de som ikke var interessert, de fikk noe jammer det inn med til seg nå da, og ble litt interessert.
2: Ja, det var jeg tenkt.
0: Ikke du, nei da, men...
2: Det gjelder nok flere enn meg. Men nok om det, altså, den samlende effekten av det i hvert fall, og ikke minst hvordan folk har kommet sammen og søkt til kongenfamilien, ikke minst til slottet. Det har vært rødende å se.
0: Det skulle vekke kongen, nei. Mange kvelder, men...
2: Ja, han var jo på Mågrø da, så han var ja,
0: men han
2: har sett kampen, og han har sett alt som har skjedd på
0: tiden. Han var på slottet siste kvelden, og det supert altså.
2: Så det, vi skal vandre litt over...
0: Det var en annen konge.
2: ja, nei, ikke den gangen, nå skal vi til makten Al Green.
0: Ja.
2: Han endret nemlig retning i livet på 80-tallet, når han da ble gospelartist i stedet for soulartist, og i tillegg til det så ble han også ordinært til pastor, og han har gitt ut flere gospelalbum, og vi skal tilbake til et av dem fra 1982, Albumet heter Precious Lord, og her en stor låt som han deler med hvis dette How Great Thou Art i Al Green's versjon.
3: Oh Lord,

0: Johnny Reel med It's a Matter of Time. Og klokka løper ifra oss I kveld, så vi kommet dit at vi skal avslutte konkurransen.
1: Ja, det skal vi. Vi har spurt 30. juli til 1. august går Elvis-festivalen I Måløy av Stabel nok en gang. Men vi lurer på hvilken gang det de arrangerer delfinalen til Ultimate Elvis Tribute Artist Contest.
0: Ja.
1: Og da har du svaret.
0: Rett svar at de I år arrangerer delfinalen til Ultimate Elvis Tribute Artist Contest for tredje gang. Og vinner av festivalpass for to personer, der står det konkurranse tredje året dette år har de holdt Elvis Tribute Contest I Måløy. Vel Nilsen, Leila Hanne Olsen.
1: Mm.
0: Vi tar kontakt etter sending.
1: Gratulerer til Hanna.
0: Vi fikk inn et ønske på tampen, så vi skal ta med det. Hilda ville veldig gjerne høre The Wonder of You. Her de med Elvis med The Royal Philharmonic Orchestra.

0: vi I gang med en ny utgave av gammeldags musikk her på Skansatt.
1: Det vi, og vi har jo utrolig masse fin musikk fra 50, 60 og 70-tallet.
0: Det det som vi bruker å ha I gammeldags musikk,
1: det. Det det, vet du, og vi skal kose oss og, og høre på en del av denne musikken.
2: Dette gammeldags musikk med Lise og Jan Einar.

0: Det var Jim Reeves, det var vel ikke til å ta feil av. Og det var altså I Love You Because.
1: Velkjent melodi det der.
0: Her vet du.
1: Ja, da skal vi tilbake til en kar som vi har hatt med tidligere I dette programmet.
0: Mm.
1: Det siste melodien på lista mi her forresten. Og det Buck Owens med Act Naturally. Med altså Buck Owens.
0: Ja.

0: Sten og Stanley hørte vi her med I lust og nød, og den var ifra 1965.
1: Ja, vi skal bevege oss tilbake til 1957, og vi skal høre på Everly Brothers med melodien Wake Up Little Susie.

0: Wake Up Little Susie hørte vi her med The Everly Brothers, og den var fra 1957, den.
1: Ja, og da tiden vår om igjen, den, for denne gang.
0: Den det.
1: Ja, og vi som har sittet her og spilt musikk og tjattret litt, det Lise Ek.
0: Og Jan Einar Jonsmyr.
1: Vi høres om en uke.
0: Til da.
1: Takk for nå.
0: Ha det bra.

0: En del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
2: Vi I Monique Band lytter til Skansatt Radio som spiller den beste dansebandmusikken.

Hei og velmøte til et nytt program I serien Godteposen. Dette et program som har både store og små hits, og du som lytter på din favorittkanal, vi har sikkert hørt masse fra Godteposen med meg, som heter fortsatt Tor Engan. Vi skal starte med en som slo igjennom I 1958. Han heter Cliff Richard, eller Harry Roger Webb, som han ble døpt som I 20. oktober 1940 I India. Og det var av brittiske foreldre. Siden den gang navnet Cliff festet til en av de største innen rock'n'roll og popindustrien. Med over 260 millioner solgte album. Mer behøver vi vel ikke å sies om at vi starter dagens sending med ifølge John Lennon sine ord, som har kreditert Cliff sine første innspilling som begynnelsen på britisk rock records. Han snakker vi om Move It.

Ja, her hørte du originalinnspillingen med Move It, og det var da gutta som ikke har noen gang vært med I The Shadows, eller Drifters, som de akkurat på denne innspillingen ikke hette heller. Det var I hvert fall den tiden hvor Cliff slo voldsomt igjennom. Den amerikanske rock'n'roll-sangeren Johnny Rivers to år yngre enn Cliff Richard, uten at det har hatt den store fordelen. Salget av utgivelsene ligger mer på det jevne, kan man si. Hans største hit ble låta Memphis, en coverlåt av Chuck Berry, men han fikk en nummer en hit både I Kanada og I Tyskland med denne. Og I sitt hjemland Amerika ble det en hederlig annen plass. Her har du Johnny Rivers og Memphis.

Det var Johnny Rivers og Memphis. Vi skal over til en litt annen stil når det blir I California gutta, The Platters vi snakker om. The Platters ble dannet I 1953 og enda ikke oppløst. På 80- og 90-tallet var det mange juridiske oppgjør innatt I gruppen om hvem av medlemmene som hadde opphavsretten til navnet The Platters. Vi bryr oss ikke om dette her selvsagt, noe som betyr mye for dette programmet musikk. Og det har The Platters mye av, som sa her, Only You.

Ja, så vakkert kunne det gjøres. Det var The Platters og Only You. Han regnes som den første underholdningsartisten som I kommersiell skala kombinerte vestlig ungdomsopprør med populærkulturen. Med navnet The King anses han som arketypen på en popstjerne. Det beregnet at Elvis Presley har solgt nærmere 2 milliarder plater verden over. Altså I særklasse tidenes mest selgende artist.

10 år etter Buddy Holly sin oppstart startet et nytt amerikansk rockeband opp. California-bandet Creedence Clearwater Revival startet opp I 1967. På tross av korte levetid for bandet hadde de mange store hit. John Fogerty ble den mest kjente av medlemmene. Gruppen ble oppløst I 1972. Låten vi skal servere I dag, den kom I 1969. Den heter Bad Moon Rising.

Neste artist har hatt en lang solokarriere som rockesanger. Jerry Williams ble født og vokste opp I en arbeiderfamilie, og han ble født I 1942. Jerry utdannet seg og arbeidet som rørmåkare, eller rørlegger som det heter på norsk, I sin unge alder. Men I 1963 skjedde det en forandring I Jerry Williams sitt liv. Da var han med I veletablerte The Violins på turné som oppvarmingsband for The Beatles sin Sverige-turné. Og låta den heter Keep on Rollin'.

Det var When is die Liebe will, det med Mireille Mathieu. Herman Hermits kommer fram en søster og såg dagens lys I 1963. Gruppen gjestet Norge I 1967 med The Vanguards som oppvarmingsband, som på den tiden var et profesjonelt band med Terje Rypdal I spissen. Dette skremte vettet av engelskmennene som etter en lang pipekonsert før de tørte å komme på scenen, da de vegret seg for å spille etter The Vanguards. Her blir det deres største hit I dette programmet, No Milk Today.

Da skal vi over til en amerikansk gruppe som hadde et kortvarig, men hektisk periode på midten av 1970-tallet. Sailors hadde noen hit på denne tiden, som også nådde Europa. Men internt uro I gruppen førte til oppløsning etter hvert. I vårt program skal vi plukke frem en låt fra 1977 som slo middels bra an med Sailors spesielle sound. Og låta, den heter My Girl.

Ja, det var You Raise Me Up det med boybandet Westlife. Vi skal til Texas-mannen Trini Lopez, mannen som slo igjennom med Hvis jeg hadde hatt en hammer I 1963. Trini debuterte I 1958 med The Reach to Rock, men gjennomslaget kom som sagt I 1963. Trini måtte droppe skolen for å bøte litt på familiens dårlige økonomi, og det har han jo greid den godeste Trini. Trini Lopez dannet sitt første band I 1958 på anbefaling av Buddy Holly. Trini holder fortsatt konserter. Her skal det også bli konsert med det Trini Lopez, og her synger han på en konsert om låta og landet Amerika.

Ja, det var Trini Lopez og America. Den brittiske instrumentalgruppen The Shadows har et platesalg I rekordklassen, både alene og sammen med Cliff Richard. De startet jo opp som backinggruppe for nettopp Cliff. Alle som vokste opp på den tiden vet nøyaktig hvem Hank B. Marvin, Bruce Welch, Jet Harris og Tony Meehan The Shadows kom på annen plass I Eurovisions Song Contest I 1975, og den vi skal hilse på I dag, det en instrumental låt som kom ut I 1963, og den kom på en annen plass I England.

Ja, det var ifrån 1963 med The Shadows och Atlantis. Vi skal til en artist som ble utpekt til Elvis Presleys største utfordrer, som rock'n'roll king. Nå ble jo det ikke noe av da Cochran døde I en alvorlig trafikkulykke I London på hans første Europa-turné I 1960. Men Eddie Cochran var veldig tidlig ute med musikk. Allerede I 1954 kom hans første utgivelse ut. Tre filmer har det også blitt på denne stjernen her. Det sies også at Cochran utviklet en sykelig forutanelse om at han ville dø ung, og her gikk det også troll I ord. 16. april 1960 I en taxi I London får forutanelsen hans rett. Den nest siste innspillingen han gjorde bærer også preg av hans evner.

I radion for kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: en del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
3: 24 timer I døgnet.
4: 24 timer I døgnet.
3: Dette Skandinavia Satellittradio.

for dere musikktimen med Aril her på Skansatt. Velkommen til musikktimen her på Skansatt med Aril I studio. Da skal vi få med oss tre låter vi. Da starter vi med Harry Webb, eller Cliff Richard med Som holder deg. Fortsette med Don Gibson, I Can't Stop Loving You. Og så får vi oss I Love You Because med Dream Gives.

say AI can boogeyman. Baccara. Da skal vi over til Beautiful Sunday med Daniel Boone, og så får vi med oss Stupid Cupid med Connie Francis, der er han med Tom Jones, og Rambling Rose får vi med oss.

Lars Farvel med Roger Whittaker fikk vi der. Da skal vi over til ABBA med Kiss the Teacher fra 1976.

er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: Radio.
1: Vi hørte Marianne Arnesen fra Flisa kom over, og nå skal vi over til vikingerne, og de synger en gang til om det vil.

vi kommet til enden av musikktimen for denne gang her på Skansatt med Aril I studio. Da avslutter vi med Stevie Wonder. I used to call to say I love you.

0: må du male hus i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
2: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Åh, kom igjen nå!
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
5: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
6: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: shoulder. Haaland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.